Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

majke moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Snigret rod podoj snane do čolotna moc etis diso
0: Agul suva čolotna moc anacu i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu arnasični greg rod vodu snajni do šolotna moc etih niso.
0: Agol suva šolotna moc anacu ofit anšturc na vaber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: spalio po glavi.
1: Samo da namislim to da se
2: gre. Nećemo još samo da se...

0: mislim danas venčate, želimo sve.
1: Kad zaljubljene imamo...

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, pi an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

this place tonight. So every boy, grab a girl and hit.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stane do šolot na moc etih di sof.
2: Agul suva šolot na moc ana zuof i an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti se do Arnas Snigret rokvodu i stane do čolotna moc etis ni so.
0: Agol suva čolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama.

Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Dobro,
1: dođite,
0: čujemo.
1: Mm. E, važno. E, pazi, pazi gitaru.
2: Koliko je sati kod tebe?
0: Sedem? To sedem ili 19 časa. Sve
3: je očisto. Opusti se i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu arnasni greg rod podoj stane do šolotna moc etni so
0: tagol suva šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice tu arnas snigret rokodu stane do čolotna moc etni so
0: pagol suva čolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Ta sam u slobodnoj, skupilo je klinca, nosija na pazar cviće sa lovrinca. Blagajnica uatila momka u dućanu, završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalno me žicaru falilo za pivo, ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija je tank.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu Arnas Snigre rodvodu stani do šolotna moc etiti so
0: Agol suva šolotna moc Ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

jer ima Boga. Platit ćeš i ti za svaku suzu naroda svoga. Pa otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene. Pa nisam ni ja nikada bio kopile tuđe, već dijete krvi

0: znam kako.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan, počni se.

gledam zvijezdano nebo, neću sam. Ja samo sa tobom znam da uživam, Gloria.

0: I hate disco.
1: Ja tebi ja ljublju.
0: I hate disco.
1: Ja tebi ja ljublju.